život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Jelenici, stanci, kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj, kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, ba sramota, ja sam čovjek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomirkę znak. Da se wozimo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, upravo tako, vrijeme za vikend, jutarnji program. Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 2 minuta. 26. je septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo nas, kako rekoh, u jutarnjem programu vikend jutru Radija Vogošća. Ono što svakako na samom početku želimo istaći, zadovoljstvo sinoćnjom utakmicom, dakle, naših nogometaša Remijem u Poljskoj otvorili su novi ciklus Lige nacija, zlom Mislić junak Zmajeva, zaista divna utakmica, vjerujem da ste pratili, da ste uživali, mogli smo i do pobjede, bili smo definitivno bolji, to ćete se složiti, statistika tako kaže, ali eto, idemo u Rumuniju, dakle, da do pobjede, tako kaže Jale Begović, zadovoljan je i selektor, u svakom slučaju dosta ćemo govoriti danas o toj sinoćnoj utakmici, svakako poziv da ostanete uz nas. Jutros je otprilike, što se tiče vremena, onako ugodno vrijeme, nekih 8 stepeni, danas do 18 u Sarajevu, kažu meteorolozi, poprilično lijep danas očekuje. I o tome ćemo detaljnije, no za sami početak da vas lijepo pozdravimo, uvedemo u ovo izdanje jutarnjeg programa. Dobro jutro, želim vam Advija Tirić, dobro nam došli.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sjeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: I kažu meteorolozi danas se prije podne, dakle umjereno do pretežno oblačno sa maglom, po kotlinama i u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, a ponegdje na istoku može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 8, dnevna danas do 18 stepeni.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo poslušajte šta kažu iz Bihamka ovoga jutra. Naime, povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I još informacija na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Da, vjerovatno će i danas biti i na ostalim graničnim prelazima više gužve, obzirom eto da je vikend, da mnogi požele negdje malo otići da se odmore. U svakom slučaju, ukoliko putujete, želimo vam sretan put.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 88 MHz.
1: Upravo tako, dobro jutro, 7 sati i 25 minuta. Da čujemo što kaže bioprognoza za danas uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno postepeno sunčanje vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake, a većina populacije biće boljeg raspoloženja tokom jutra. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle ili mjesečno dužog zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odjevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana. Pa eto, nije strašno, uglavnom jutros možda malo hladnije, danas će biti dosta bolje, temperatura tamo negdje do 18-20 stepeni, eto vidjet ćemo, nadamo se lijepom danu, tako kažu meteorolozi, a mi idemo svirati tačno u 17, čuj mene u 17.7, u 7.30, naime, znamenje moje domovine, nakon toga nastavljamo druženje kroz jutro uz dobru muziku, ostanite uz nas.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I da, vrijeme je za dnevnu štampu. Dnevni avaz između ostalog donosi. Naime, donosimo analizu evropskog puta Bosne i Hercegovine i posljedice višegodišnjih blokada. Zatim u panorami pročitajte priču pod naslovom Želim da Bosna bude ponosna. Istražujemo i zašto Bosna i Hercegovina postiče tuđe ekonomije dok građani domaće privrede plaćaju cijenu nedostatka dugoročne strategije. Donosimo i intervju s advokatom Nikicom Gržićem koji za vas govori o aktualnoj vlasti i političkoj situaciji u zemlji. Na sportskim stranama u Avazu donose detalje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske i remija na startu Lige nacija. A pišemo i o novom skandalu na beogradskoj Marakani gdje se ponovo klicalo ratnom zločincu kao i tragičnom slučaju u kojem je izbor vlasnika a farmer potom podlegao povredama. Evo dakle čuli ste između ostalog što vas očekuje u današnjem broju dnevnog Gavaza. Mi u nastavku sviramo, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode i pristupa informacijama, ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su na društveno-političku važnost prava na pristup informacijama kao pretpostavke za ostvarivanje svih drugih prava. Istaknuto je da se pravo na pristup informacijama smatra osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva, dok efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama i slobode izražavanja u cjelini predstavlja jasan pokazatelj odgovornosti, otvorenosti i transparentnosti vlasti. Petero migranata utopilo se u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac, saopćila je policijska uprava Primorsko-goranska. Papa Lav 14. naglasio je značaj kvalitetnog novinarstva tokom leta za Pariz u petak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući nekolicini medijskih kuća. Potpisivanjem zvaničnog sporazuma između vlade kantona Sarajevo i organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu, ozvaničen je početak finansijske realizacije i dalja faza izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Arsevi i kapitalnog projekta od posebnog značaja i interesa za kanton Sarajevo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi u okviru prvog kola novog ciklusa Lige nacija remizirala sa domaćom Poljskom, a na kraju je bilo 0-0. Bila je ovo jedna nova reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se sprema za život bez Edina Džeke, koji se, podsjećamo, od Zmajeva oprošta u susretu protiv Švedske 2. oktobra u Zenici. U narednom kolu za tri dana Zmajevi će opet igrati na gostovanju, ovaj put u Bukureštu protiv domaće Rumunije. Danas u Bosni prije podne je umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: projekt 980.2 MHz.
1: Eh, sinoć smo bili nasmijani, zadovoljni utakmicom koja je odigrana, dakle, između naše reprezentacije i Poljske, a naši su nogometaši zaslužili da dobar dio jutra govorimo o njima. Najprije ćemo o tome što je rekao selektor. Dakle, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez bio izuzetno zadovoljan nakon utakmice u Varšavi, u kojoj je naša selekcija na otvaranju Lige nacija remizirala s Poljskom, odigravši utakmicu bez pogodaka. Sigurno je da sam zadovoljan. Cilj je bio dobro ući u Ligu nacija, javiti se svim reprezentacijama da smo konkurentni i da se ne bojimo nikoga. Momci su pokazali želju i požrtvovanje, ima stvari koje možemo ispraviti. U cjelini sam vrlo zadovoljen ovom utakmicom, rekao je Barbarez. Dakle, nakon utakmice, bez igre i bez kvalitetnog posjeda lopte nema ništa, moramo biti hrabri i onda to sve funkcioniše dobro. Odlično smo odigrali prvih 35 minuta u prvom poluvremenu, onda smo dopustili Poljacima da se razmašu, ali smo se dakle kretali i branili, momci su zaslužili komplimente. Na golu je umjesto dakle povrijeđenog Nikole Vasilja bio Martin Zlomisić, koji je sinoć briljirao. Naime, to je uvijek kod mene tako, da imamo opciju A i opciju B. Zlomisić je bio dobar i protiv Holandije u ranijoj Ligi nacija i mi znamo šta imamo, a to je igranje nogom i odluke. Jednostavno, u situaciji kada danas nije bilo lagano za njega, za mene je bilo jednostavno rješenje, ali stvarno su pokazali momci odlično izdanje, rekao je Barbarez. Našoj selekciji slijedi gostovanje Rumunije za 3 dana. Ja sam i sad pitao ima li iko problema, mi niko ništa rekao. Danas smo zamijenili na poluvremenu Smajlovića, malo kasnije Šuljića i Demirovića i to je pokazatelj da mislimo na narednu utakmicu. Ako budu spremni, gazimo opet, poručio je Barbarez. Posjetimo utakmica drugog kola Lige nacije između Rumunije i Bosne i Hercegovine, igra se u ponedjeljak u Bukureštu. Još ćemo govoriti o ovoj utakmici, o utisima, dakle, nakon sinoćne utakmice. Ostanite uz nas. Evo, čuli ste, ako je Barbarez zadovoljan, onda definitivno moramo biti i mi.

son olsun da siz olsun zarısı Mega Hits'e.

0: I tako kaže Fazla, idemo mi dalje, još govorimo o sinoćnoj utakmici, reakcijama reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Kerim Alajbegović bio je zadovoljan nakon utakmice u Varšavi, u kojoj su dakle Zmajevi u prvom kolu Lige nacija odigrali neriješeno 0-0 protiv selekcije Poljske. Utakmica je bila dobra, imali su oni dobre prilike, ali smo i mi imali svoje. Mislim da je neriješen rezultat zaslužen, rekao je Alajbegović, pa prokomentarisao svoj nastup. Dobra je bila utakmica za mene, uvijek se može bolje igrati, ali zadovoljan sam, uz malo više sreće mogla je ući jedna, ali moramo dalje. Kategoričan je u vezi s narednom utakmicom koju Bosna i Hercegovina igra već u ponedeljak u Bukureštu. Možemo u Rumuniji da do pobjede jasan je bio dragulj Juventusa. Osvrnuo se na to što večeras s timom nije bilo dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji je se za 7 dana protiv Švedske opraštao od najdežeg dresa. Kaže, normalno je da je nedostajao Edin, je naša najveća legenda ogromnog kvaliteta i u igri i nedostajao je kao kapiten, što se moglo vidjeti večeras na utakmici, istakao je Alajbegović na kraju razgovora, dakle u mix zoni. A što se tiče drugog Zmaja, Zinedin Zmajlović sinoć je upisao prve minute u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle odigrašu prvo poluvrijeme utakmice protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija. Kaže, nisam zadovoljan svojom igrom, moglo je, morat će bolje, nismo primili gol što je najbitnije, dobio sam žuti, nisu htjeli rizikovati eventualni drugi, rekao je Zmajlović. Naime, ipak zadovoljstvo ličnim nastupom nije umanjuje emocije zbog prvog nastupa za nacionalni tim. Zmajlović nije krio koliko mu znači što je zaigrao u dresu Bosne i Hercegovine. Presretan sam zbog naše reprezentacije i momaka. Što god kažem, premalo je. Vidio sam dvije naše zastave i meni je to dovoljno među 60.000 navijača. Kada vidim makar jednu našu, to je dovoljno, poručio je Zmajlović. Eto, zaista divno. Idemo svirati. Ostanite uz Jutro.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Idemo lagano dalje, pratite jutro, 8 sati 42 minuta. Vjerovatno najbolji BH defanziva, Starik Muharemović, rekao je nakon sinoćnjeg remija u Poljskoj u prvoj utakmici novog ciklusa Lige Nacija da je cijela ekipa igrala baš onako kako treba, borbeno i bez straha. Igrali smo utakmicu bez straha, ići će ovo sve bolje i bolje, idemo korak po korak, ovo je bio jako bitan bod, ali sada nam je fokus na sljedećoj utakmici protiv Rumunije, rekao je Muharemović, kao veliku prednost ovo je generaciji Zmajeva. Muharemović vidi u velikom broju kvalitetnih igrača koji su tu da zamijene oni koji su povrijeđeni. Vidi se to u ekipi kada nema standardnih kao večeras Amara Dedića, tu je alternativa. Zlomislić nas je spasio, imao je predobru utakmicu, Zinedin je također odlično počeo, ali taj žuti karton koji je dobio je uzrokovao da nije smio riskirati u nastavku. Sve u svemu, imamo sjajnu ekipu i sigurni smo da je ako nekad neko otpadne, da ima dobrih alternativa koji će ih zamijeniti. Jasan je bio naš stoper. Eto, čuli ste što kaže, što je rekao Tarik Muharemović, a definitivno zvijezda večeri bio je Martin Zlomislić. Kaže, nažalost, desilo se to, ta povreda Vasilja, uvijek se spremni stati na gol, iako nikad ne znate šta će selektor reći. Ovaj put se odlučio za mene, ja sam htio da sve prođe u redu i tako je prošlo. Zadovoljan sam bodom, ali moramo biti bolji, narednu utakmicu moramo pokazati bolju igru, rekao je Zlomislić. Potom je otkrio kako se pripremao za Roberta Lewandowskog društvo. On je klasa za sebe, njegova karijera priča sve o njemu, kako se pripremiti, ne razmišljati previše o tome i idete iz minute u minutu. Gledao sam neke njihove vide, nije tu u pitanju samo on, Poljaci imaju kvalitetnu ekipu, sigurno su razočarani sa predodnim rezultatima, ali će sada biti bolji, istako je golman Zmajeva. Eto, dakle, čuli ste reakcije na sinoćnju utakmicu, svi su zadovoljni i uvjereni da narednu utakmicu, dakle, možemo pobijediti, tako su svi naglasili. Eto, to je meč s Rumunijom u ponedjeljak 28. septembra u 20 sati 45 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Zahtjev Jovice Stanišića za prijevremeno puštanje na slobodu ponovo je odbijen. Odluku je donijela predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana. Stanišić je u martu 2026. godine odslužio 2/3 kazne od 15 godina zatvora, čime je stekao pravo da njegov zahtjev bude razmatran. Međutim, predsjednica mehanizma naglasila je da ispunjavanje tog uslova ne znači automatsko pravo na prijevremeno puštanje. Petero migranata utopilo se u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolega i građana spasio policajac, saopćila je policijska uprava Primorsko-goranska. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif oštro je tokom govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku osudio nedavne napade Huta na Saudijsku Arabiju, te ih je upozorio da ne smiju gađati Meku i Medinu. Sharif je rekao da svaka prijetnja svetim muslimanskim gradovima Meki i Medini predstavlja crvenu liniju koja se ne smije preći, naglasivši da je napad ove jemenske grupe izazvao ogorčenje muslimana širom svijeta. Potpisivanjem zvaničnog sporazuma između vlade Kantona Sarajevo i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu ozvaničen je početak finansijske realizacije i dalje faze izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, kapitalnog projekta od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi u okviru prvog kola novog ciklusa Lige nacija remizirala sa domaćom Poljskom, a na kraju je bilo 0-0. U narednom kolu za 3 dana Zmajević će opet igrati na gostovanju, ovaj put u Bukureštu protiv domaće Rumunije. Danas u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.

određivati za šta ćemo mi trošiti novac, jel tako, to im je intencija. Ako je tako, to je čista sarajevska ujdurma, rekao je Dodik. Bivši predsjednik RS-a, kojeg je osudio sud Bosne i Hercegovine, je dodao da u Sarajevu prave harangu mjesecima kako RS radi ovo ili ono, i pošto je primjenjena pozicioniranost, same republike pokušavaju da izmisle priču da je to uvijek nešto loše, kriminalno, ali to sve dovodi do toga da je ovo besmisleno sve, rekao je Dodik. Mi ćemo podsjetiti, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku o ustavnosti isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost RS-a i drugi politički ciljevi koji podrivaju institucije Bosne i Hercegovine, naredivši vladi RS-a da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni. Eto, dakle, čuli ste. Sviramo, slušamo dobru muziku, 9 sati i 11 minuta. Dobro vam jutro, pratite jutarnji program.

0: se jutro je na 88,2 MHz.
1: A u nastavku jutra kratko ćemo se vratiti na sinoćnu utakmicu, komentar sa strane Poljske, dakle Zvijezda Intera i Poljske. Zielinski smatra da Bosna i Hercegovina nije napravila puno problema njihovoj reprezentaciji u sinoćnoj utakmici. Kaže, ne bih rekao da je Bosna jako jak protivnik, iako ih svakako poštujemo. Ostvarili su izvanredan rezultat, plasirali se na svjetsko prvenstvo, imaju odlične igrače, međutim danas nam nisu pravili previše problema. Znamo, međutim, da Šveđani imaju malo više kvaliteta, rekao je on, već se okrenuši sljedećem protivniku koji im je uskratio odlazak na mundijal. Kaže, definitivno ćemo htjeti otići tamo i pobijediti ovoj utakmici. Neću reći da tražimo osvetu, znamo da smo malo patili jer nismo otišli na svjetsko prvenstvo. Neki ljudi možda to imaju na umu, ali za nas je to samo još jedna utakmica. Moramo otići tamo sa samopouzdanjem i uvjerenjem da možemo pobijediti. Na pitanje šta se u toj utakmici mora popraviti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, rekao je efikasnost. Eto, dakle, on kaže da im nismo pravili nešto bog zna problema, eto, a mi ono što smo vidjeli, čini mi se da i jesmo pravili problema. Mi smo ozbiljna ekipa i čuli ste što kaže selektor Barbarez, da je vrlo zadovoljan sinoćnjom utakmicom, igrači su zadovoljni, mada kažu da uvijek može bolje i naravno da može, i to će se vjerovatno odrasti na sljedećoj utakmici. Uživat ćemo, dakle, u ponedjeljak 28. septembra u novoj dobroj igri, sigurni smo, naših nogometaša. Idemo svirati, 9 sati 31 i po minut, pratite jutarnji program.

Idemo lagano dalje, 9 sati i 40 minuta. Jutro si u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u Hercegovini pretežno vedro. U 8 sati temperatura na Bjelašnici iznosila 1 stepen, na Sokocu je bilo 8, u Sarajevu i Srebrenici 10 stepeni, Mostar je bio najtopliji sa 17 stepeni, dakle u 8 sati. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim istočnim područjima Bosne je povremeno moguće slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Kada je u pitanju temperatura, dnevna od 14 do 20, na jugu do 25. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme, a dnevna temperatura danas do 17 stepeni. Eto, nije loša prognoza za danas. Mi vam želimo još jednom dobro jutro. Ukoliko ste se tek probudili, eto, možda je vrijeme za prvu jutarnju kaficu. Ukoliko radite, onda ste se vi davno probudili i već naradili. U svakom slučaju, želimo vam ugodan dan, ili bili na poslu ili na nekom odmoru, svakako uživajte dalje uz dobru muziku.

Da, pratite jutarnji program na talasima Radija Vogošća, 9 sati i 50 minuta, informacija iz Jablanice, a vezano za požar na čvrstnici u općini Jablanica koji je aktivan od 10. ovog mjeseca unatoč dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i zračnih snaga još nije u potpunosti ugašen. Eto, dakle, čuli ste, bez obzira što je bilo kiša, još uvijek nije ugašen, nadamo se da će se to vrlo brzo sanirati, a vi ostanite i dalje uz nas, tačno u 10 sati slušate i ostale vijesti.

Stigla je prognoza kada su u pitanju padavine i zima, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nalazi se na širem području Balkana, gdje trenutni dugoročni modeli ne daju signal za izuzetnu snježnu sezonu na nivou cijele zime. Istovremeno, reljef Bosne i Hercegovine znači da se situacija može značajno razlikovati od jednog područja do drugog. Višeplaninski predjeli imaju znatno veće šanse za snježne padavine i zadržavanje snijega nego niže nadmorske visine. Važno je i da karta pokazuje ukupnu količinu snijega koja bi mogla pasti tokom određenog perioda, a ne količinu snijega koja će se u svakom trenutku zadržavati na tlu. Drugim riječima, i u slučaju ispod prosječne sezonske prognoze, moguće su obilne pojedinačne snježne padavine. Naime, dugoročne prognoze nekoliko mjeseci unaprijed treba posmatrati kao trend, a ne kao preciznu najavu vremena za određeni dan ili sedmicu. Zato će naredno ažuriranje modela biti posebno važno za Balkan i Bosnu i Hercegovinu, naročito kako se bude približavao početak zime, piše Večernji. Eto, čuli ste, dakle, nije još ništa sigurno, to je trend, a ne može se precizirati tačno koliko će biti zime, odnosno koliko će biti padavina snijega ove zime u našoj zemlji.

0: ne olsun desit olsun darısı mega hitsa.
1: I da jutarnji program pratite do 11 sati. U nastavku jutra ćemo se malo prisjetiti COVID-a. Naime, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja osobnih i profesionalnih iskustava iz perioda pandemije COVID-19. Za monografiju pišu svi koji su na bilo koji način sudjelovali u suočavanju s pandemijom, zdravstveni radnici, radnici javnog zdravstva, članovi krizni štabova, zaposlenici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri te druge osobe koji su svojim radom ili iskustvom bile dio tog perioda. Monografija ima za cilj sačuvati autentična svjedočanstva i iskustva kao trajni zapis jednog izuzetno zahtjevnog vremena namijenjen budućim generacijama. Eto, dakle, čuli ste, radi se na monografiji. Zavod je primio i najave o dostavi dodatnih svjedočanstava autora u narednom periodu. Uredničko vijeće je pozvalo zainteresirane da iskoriste ovu priliku i podijele svoje iskustva, sjećanja i zapažanja iz perioda pandemije COVID-19 na taj način doprinesu čuvanju kolektivnog sjećanja na ovaj značajan period. Eto, nerado ga se sjećamo tog perioda, bilo je vrlo teško, ali eto, nije zgoreg da postoji ova monografija za neke buduće generacije da pročitaju šta se to dešavalo tokom pandemije COVID-19.

I da, svi se mi dobro sjećamo karantina u kojem smo bili za vrijeme pandemije COVID-19 i na svu sreću sve to iza nas. Idemo mi dalje, idemo u nastavku programa u davnu 1990. godinu, pardon, na današnji dan, dakle 1990. godine navijačka grupa Torcida je na Poljudu zapalila jugoslovensku zastavu. Dogodilo se to u 73. minuti utakmice između Hajduka i Beogradskog Partizana u kojoj su gosti vodili 0-2. Navijači su sa sjevera upali u teren, rasjerali igrače i zapalili zastavu. U tim trenucima pjevali su A sada dio, a nakon što su zapaljenu zastavu podigli na jarbol, skandirali su Hrvatska. Niti jedan gostujući navijač nije bio na stadionu, a Torcidino paljenje zastave simbolično je označilo i kraj jedne lige i jedne države. Tadašnji predsjednik Torcide Stipe Valenta kasnije je o događajima iz tog vremena objasnio: ne bih sebe zvao vođom jer nismo tako funkcionirali. Bio sam na papiru predsjednik, nikad Torcida nije imala vođu, bilo nas je desetak koji se slušalo Bosna, Šogun, Ušo, zatim Jela, Prle, Dugi. Imali smo zajedništvo i nikada nismo jedno drugome okrenuli leđa. A o prekidu je kazao: to su vrlo lijepa sjećanja. Mi smo se dogovorili da ćemo bez obzira na rezultat, povoljan ili nepovoljan, prekinuti utakmicu. Znalo se ko će prekinuti utakmicu, znalo se ko će zapaliti zastavu, imena nisu važna, ali je sve bilo organizovano, kazao je Valenta, prenosi Dalmatinski portal. Eto, čuli ste šta se to desilo, dakle, na današnji dan 1990. godine, kada je, dakle, simbolično nekako naznačeno na toj utakmici da je kraj jedne lige i kraj jedne države.

I sa vama smo u jutarnjem programu još nekih 7 minuta. Posjećamo iz Bihamka, kažu, zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autocesti A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Uživajte dalje uz dobru muziku, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije podsjeća da u saopćenju da se ove godine navršavaju 34 godine od zatvaranja logora Sušica kod Vlasenice, koji su 31. maja 1992. godine osnovali srpske snage, a upravljali pripadnici vojske i lokalne milicije. Studentska izborna kampanja iz Srbije Studenti u svakom selu prekinuta je u manjem BH entitetu RS nakon problema u nekoliko gradova, uključujući Brčko, Doboj i Višegrad, gde studenti navode da su se suočili s policijskim postupanjem, opstrukcijama i provokacijama lokalnih aktera. Studenti okupljeni oko studentske liste planirali su obići Višegradovo RS-u i predstaviti svoju listu pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar, međutim nakon događaja u nekoliko gradova odlučili su prekinuti akciju. Bijela kuća odlučila je da CNN ne putuje s predsjednikom Donaldom Trumpom na Air Force One tokom njegove subotnje posjete u Tennesseeu, čime je nastavljen spor administracije s pojedinim američkim medijima. Odluka je uslijedila samo dan nakon što je federalni sudija privremeno vratio CNN-u pristup kompleksu Bijele kuće. Festival kulture Sidra Novi Dani biće otvoren 30. septembra u 18:30 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a trajeće do 2. oktobra, ulaz je slobodan. Seat Kolašinac je sinoć protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija odigrao jubilarnu 70. utakmicu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zbog izostanka Edina Džeke, Kolašinac je šesti put u karijeri nosio i kapitensku traku, a nema sumnje kako će i poslije oproštaja Dijamanta 2. oktobra u utakmici sa Švedskom Kolašinac kao kapiten predvoditi Zmajeve. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana, a u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I da, evo, čuli ste najavni džingl. Dakle, s vijestima smo završili ovo izdanje, subotnje izdanje jutarnjeg programa. U naredni sat vremena uživajte uz dobre strane hitove. Mi se čujemo u 12 sati kada počinjemo druženje kroz popodnevni program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pokrenulo je javnu nabavku za još 3 specijalna oklopna vozila vrijedna 3,9 miliona maraka bez PDV-a, čime će policiji na raspolaganju ukupno biti 13 takvih vozila. Nova nabavka dio je nastavka opremanja policije kantona Sarajevo vozilima, opremom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima. Studentska izborna kampanja iz Srbije Student u svakom selu prekinuta je u manjem BH entitetu RS nakon problema u nekoliko gradova, uključujući Brčko, Doboj i Višegrad. Studenti navode da su se suočili s policijskim postupanjem, opstrukcijama i provokacijama lokalnih aktera. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će se ponovo sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u novembru u Kini, te na samitu G20 u Majamiju na Floridi u decembru nakon trodnevne državne posjete kineskog lidera Vašingtonu. Festival kulture Sidranovi dani biće otvoren 30. septembra u 18:30 u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo, a trajaće do 2. oktobra, ulaz je slobodan. Sead Kolašinac je sinoć protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija odigrao jubilarnu 70. utakmicu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zbog izostanka Edina Džeke, Kolašinac je šesti put u karijeri nosio i kapitensku traku, a nema sumnje kako će i posle oproštaja Dijamanta 2. oktobra u utakmici sa Švedskom Kolašinac kao kapiten predvoditi Zmajeve. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I upravo tako, dobar dan, dobrodošli u popodnevno druženje vašeg i našeg radija, Radija Vogošća. Kada je u pitanju prva smjena, zajedno smo do 13 sati i 30 minuta. Evo za sami početak, jedna osoba zadobila je povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autocesti A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina i kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, sudarali su se dva automobila, marki Golf 6 i Audi A4. Golf 6 je prešao na traku suprotnu traku, izazvao nesreću, a trenutno nema naznaka da će biti teške tjelesne povrede, ali ne znamo još ništa konkretno, kratko je rečeno iz MUP-a. Zbog ove saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu. Eto, dakle, čuli ste šta se desilo, dodatan oprez da ne bismo imali ovakvih informacija.

Idemo dalje, 12 sati 28 minuta. Naime, prema prognozi BH Meteo Bosnu i Hercegovinu, u narednih 7 do 10 dana očekuje period pretežno sunčanog vremena uz postepen, ali blag rast temperatura. Kako navode, nema govora o povratku ljetnih vrućina, a istovremeno demantuju tvrdnje o dolasku toplotne kupole i toplotnog talasa. Očekuje nas idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra, te ugodno topli dani, navode iz BH Meteo. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 18 i 25, dok bi na jugu zemlje mogla dosezati i do 29. Jutro će s druge strane biti osjetno svježija, u narednom periodu sve su češće moguće i maglovite prilike, naročito u kotlinama i nižim predjelima. Ipak meteorolozi upozoravaju da ostaje problem suše, s obzirom na to da nam ponovo slijedi duži period bez značajnih padavina koje bi mogle potrajati najmanje 7 dana. Iz BH Meteo stoga preporučuju da se naredni stabilan period da iskoristi za jesenje radove prije nove promjene vremenskih prilika. Eto, čuli ste kako nas u vrijeme očekuje narednih 7 do 10 dana, tako kažu iz BH Meteo, pa eto, uživajte u ovim lijepim jesenjim danima. Mi ćemo oslušati u nastavku Armina Muzaferiju, nakon toga slijedi Sevdah, uživat ćete uz Nežad.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali ste uz Sevdah, idemo dalje, vanredno obaveštenje iz vodovoda, najprije da obavisim, dakle, kada je u pitanju Vogošća, došla je voda, da tako kažem, uradno je vodosnabdevanje onako kako su i rekli iz vodovoda kada smo ih jutros kontaktirali, a novo obaveštenje kaže da će doći do poremećaja u vodosnabdevanju, dakle obuhvatit će naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevske, Gazije, Škaljin, Sokak, dio Baruthani, Brusulje, Hadžijska, Ravan, Streljačka ulica i Hladivode, a poremećaj u vodosnabdevanju odvijaće se u dva termina, dnevni termin od 11 do 16 sati i noćni termin od 1 do 5 sati. Eto, to je najnovije obavještenje iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija.

I Bito Bomba i Štampa i Nedima, prije vijesti još jedna informacija iz sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle sinoć je u prvoj utakmici novog ciklusa Lige Nacija remizirala u Varšavi protiv domaće Poljske, a bilo je na kraju 0-0. Nakon utakmice na udaru poljskih medija našla se prva zvijezda njihove reprezentacije, naravno Robert Lewandowski. Poljski portal Sport objavio je da je Lewandowski odigrao jednu od svojih najlošijih utakmica u reprezentativnom dresu. Lewandowski je bio katastrofalan. Međutim, protiv Bosne i Hercegovine smo vidjeli nešto mnogo gore, naveli su analizi. Naime, legendarni napadač, dakle protiv Zmajeva nije uputio ni jedan udarac u okvir gola, iako je gubio lopte, a njegova dodavanja često su završavala u nogama protivničkih igrača. Ipak poljski mediji naglašavaju da je od njegovog razočaravajućeg izdanja još veći problem to što u reprezentaciji trenutno ne postoji prava zamjena za njega. Treba reći da je lošoj predstavi Lewandowskog znatno kumovala i naša sjajna odbrana na čelu s Darkom Muharemovićem i Nikolom Katićem koji su vrhunski odradili posao i u potpunosti neutralisali prvu zvijezdu Poljaka. Eto, dakle, tako je to. Sviramo tačno u 13 sati, slušate vijesti, ostanite uz nas.

U 13 sati i 9 minuta idemo dalje. Kad smo još kod sporta nakon utakmice, evo i ocjena naših nogometaša. Najbolje ocjene igrača kompletne utakmice bio je, dakle, robusni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji je za besprijekornu partiju u defanzivi dobio visoku ocjenu 8,2. Tih uz njega bio je i njegov kolega iz zadnje linije Tarik Muharimović sa ocjenom 7,6, dok je odličan čuvar mreže Martin Zlomislić za svoje odbrane nagrađen sa ocjenom 7,5. A solidne nastupe u taboru Zmajeva zabilježili su i ostali prvotimci koji su iznijeli teret remija. Krilni napadač Esmir Bajraktarević dobio je ocjenu 7,0, dok je novi kapiten tima Sead Kolašinac ocjenjen sa 6,7. Veznjaci Ivan Šunić i Ivan Bašić dobili su po 6,7, a napadač Ermedin Demirović zaradio je ocjenu 6,5. Nešto niže ocjene su na našem taboru dobili su napadač Haris Tabaković i debitant Redin Smajlović, koji su meč završili sa 6,4. Eto, dakle, čuli ste ko je bio najbolji u našoj ekipi.

Idemo dalje, 13 sati i 20 minuta. Eto, slušamo dobru muziku. Dobre muzike neće faliti ni u nastavku programa. Svakako poziv da ostanete uz nas, da uživate uz dobre domaće hitove. A iz Bihamka kažu, nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjici kod mjesta Bradina, s obzirom da su za vrijeme obustave stvorile se duge kolone vozila u oba smjera, saobraća se usporeno. Eto, tako kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone putničkih vozila na izlazu na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod i Gradina, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Eto, nešto mi se danas plete jezik, viškam. 13 sati 21 minut. Dobar vam dan, pratite popodnevni program.

I evo tačno je 13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, toliko što se tiče mene i današnjeg druženja. Ja vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem što ste bili do ovog trenutka uz nas, naravno uz poziv da ostanete dalje. Ovdje 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama u drugoj smjeni. Ja vam želim ugodan ostatak prvog dana vikenda, ugodnu nedjelju i naravno da se lijepo družimo i naredne sedmice. Advija Tirić bila sa vama, kako rekao, od 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio. Vogošć.
1: Da, tako je, poštovani slušalci, ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća. Subota je 26. dan mjeseca septembra. Brojni građani danas u Sarajevu trče za žene oboljele od raka dojke. Znači, u Sarajevu se danas održava tradicionalna humanitarna trka i šetnja koju organizuje udruženje Think Pink, koja se istovremeno održava u još 21 gradu širom Bosne i Hercegovine. Ovaj važni događaj posvećen je ženskom zdravlju i borbi protiv raka dojke s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Sarajevske ulice danas su ispunili brojni građani, porodice, ambasadori, ali i žene koje su pobjedile rak dojke ili se još uvijek bore s ovom bolešću. Oprostite, poruka događaja nije samo sportska. Trči se i šeta za život, zdravlje i solidarnost, ali i kako bi se ženama koje prolaze kroz teško liječenje pokazalo da nisu same. Sjajna poruka, želimo ozdravljenje naravno svim onim koji su oboljeli, koje su oboljele, želimo im mnogo snage da istraju u toj borbi protiv ove opake bolesti, a naravno dobre želje šaljemo i uz dobru muziku.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Radio Vokšća.
1: A meteorolozi su objavili, pred nama su idealni jesenji dani, temperature idu i do 29 stepeni. Prema prognozi BH Meteo, Bosnu i Hercegovinu u narednih 7 do 10 dana očekuje period pretežno sunčanog vremena uz postepen, ali blag rast temperatura. Kako navode, nema govora o povratku ljetnih vrućina, istovremeno demantuju tvrdnje o dolasku toplotne kupole i toplotnog talasa. Očekuju nas idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra, te ugodno topli dani, navode iz BH Meteo. Dnevne temperature će se kretati između 18 i 25 stepeni, dok bi na jugu zemlje mogle dostizati i do 29. Jutra će s druge strane biti osjetno svježija, a u narednom periodu sve su češće moguće i maglovite prilike, naročito u kotlinama i nižim predjelima. Ipak meteorolozi upozoravaju da ostaje problem suše s obzirom na to da nam ponovo slijedi duži period bez značajnijih padavina koji bi mogao potrajati najmanje 7 dana. Iz BH Meteo stoga preporučuju da se naredni stabilan period iskoristi za jesenje radove prije nove promjene vremenskih prilika. Eto tako kažu meteorolozi, a mi dalje sviramo i pjevamo.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo iz susjedne Srbije jedna zanimljiva informacija. Nevenka sa 65 godina upisala treći fakultet. Kaže, život je predamno. Odlazak u penziju za Nevenku Baleneksović nije značio kraj učenja i novih izazova. Naprotiv, upravo tada je odlučila ostvariti želju koju je dugo nosila u sebi, upisati studij francuskog jezika. Iako je već završila studije njemačkog i engleskog jezika, te je decenijama radila kao prevodilac i nastavnica, Nevenka je sa 65 godina ponovo sjela u studentske klupe. 4 godine kasnije, sa 69 godina, diplomirala je u prvom mogućem roku. Kad sam otišla u penziju, onda sam tek shvatila da je život predamnom, kazala je Nevenka. Danas ima 72 godine, a fakultetske obaveze, knjige i učenje i dalje su dio njenog svakodnevnog života. Povratak među studente donio je susret sa nekadašnjim đakom kojem je od 1. do 8. razreda predavala njemački jezik. Ovog puta našli su se u istoj ulozi i bile su kolega na studiju francuskog jezika. Eto, stvarno neobično i zanimljivo, svaka čast Nevenki, i eto, to je možda poruka. Koliko želite nešto, nikad nije kasno da ostvarite svoje snove. Pa, šta god je u pitanju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Studentski pokret iz Srbije koji učestvuje na predstojećim izborima u Srbiji posljednjih dana je boravio u gradovima u manjem BH entitetu i u Brčko distriktu u okviru inicijative Student u svakom selu. Tom prilikom je u Višegradu došlo do incidenta. Studentima je prethodno zabranjeno okupljanje u Brčkom. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravdi, zatražio da mu se izrekne kazna od 6 godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Ako zahtjev bude usvojen, Tači bi mogao biti osuđen na ukupno 31 godinu zatvora. Snažna sjeveroistočna oluja nastavila je pogađati sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilnu kišu, snježne valove, obalne poplave i eroziju plaža. Opasni vremenski uslovi mogli bi potrajati tokom cijelog vikenda, a kiša u pojedinim dijelovima Nove Engleske i do ponedjeljka. Bosansko-hercegovački pisac Adi Hodžić dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Martinović Car za priču Pupčana vrpca. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu Adijevog književnog rada koji posljednjih godina obuhvata različite forme i žanrove. Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
4: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

15:30, poštovani slušaoci, vrijeme za druženje sa vama, vrijeme je da vi kreirate našu muzičku listu i znate kako to učiniti. Putem telefona 434-888 možete nas pozivati, naravno, razgovarati s nama o čemu god želite, kako provodite ovaj vikend, jeste li zadovoljni, kako su naši momci igrali sinoć. Možete nam naravno i pisati na Viber broj 062-045-118. Evo, dobili smo prvu poruku od dragog Tarka. Kaže, pozdrav vama i slušateljima od Tarka. Danas bih volio čuti novu pjesmu od Zijada Sipovića, Emina i hvala. Dragi Tarik, ja sam pronašla ovdje u našem folderu pjesmu Amina. Ja se nadam da je to ta pjesma, ako nije, ispravit ćemo to u narednim danima. Izvinjavam se zaista ako nije prava pjesma. U svakom slučaju, ponovo nam pošalji poruku i reci šta još želiš slušati, nije nikakav problem. Znači, 434-888, nemoj da ste uspavani, nemojte da vas ovo vrijeme nekako ne raspoloži. Ja sam malo prije išla da nešto kupim do prodavnice i srela sam neke drage prijatelje, kažu, joj, bez veze smo, ono, kao vrijeme nas je nekako usporilo, eto da tako kažem. Znači, trznite se, subota je, nedjelja je, uživate u svojim domovima ili gdje se već nalazite, potpuno je svejedno. Znači, pred vama je divno vrijeme.

0: Eto, fino smo počeli, dragi naši poštovani slušaoci. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka, telefon zvoni, pa da vidimo ko je to sa nama. Halo.
1: Halo, selam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Selam svima redom. I može li ja za Alda Muslimovića Banja Luka?
0: Evo sad ću ja pokušati da nađem, recite mi ko je sa nama.
1: ja svaki dan...
0: Nešto da nam kažete.
1: Meni je ime Hajrija stvarno, ali to je ako hoćete da znate.
0: Baš mi je drago, Hajrija, ja sam Azra, znači Hald Muslimović Banja Luka je već na listi. Recite mi zbog čega Banja Luka? Jeste li iz Banja Luke, imate li neku vezu?
1: Zato što je valim, nemam nikoga, ali tam se pjesma sviđa.
0: Jeste vala, i Hald lijepo pjeva zaista.
1: I Hald pjeva fino, eto tako.
0: Kako vi?
1: Sutra ćemo opet drugu neku ako bude.
0: Može, može.
1: Eto, kako aj, vi... hvala puno.
0: Dobro, dobro, hvala aj, i vama aj. Lijepo za poziv, prijatno. Htjela sam pitati kako vi provodite ovu subotu, ali drago mi je da ste nasmijani i fino raspoloženi. Znači, broj telefona 434888, Viber broj 062045118. Zovite nas, pišite ako hoćete i časkajte. Ako nećete, ne morate, samo tražite muzičku želju. Znači, Hald Muslimović, Banja Luka, pa nakon toga jedan duet Maja Berović i Saša Matić.

0: imamo nekoga na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan, ja se izvinjavam. Pozdrav mama i slušateljima.
0: Hvala,
1: a za mene bi pjesma bila od Zijada Sipovića Elma.
0: Dobar Elma, pjesma. A Elma, dobro, Elma, Elmu ću pokušati da nađem. Hvala ti mnogo, dragi Tarik, što se javio.
1: Hvala ti puno, Azra, moja, čujemo se,
0: važi,
1: sve najbolje želim.
0: Važi, čao. Hvala, hvala, dragi Tarik, izvini, molim te, veza je pukla. Hvala ti mnogo za poziv, naravno da ću sada pronaći Elmu, a pauza je bila na pjesmi, znači pjesma pravo fina, uživajte i dalje.

Bio je ovo Zija Cipović i pjesma Elma za našeg Tarika. Ono što slijedi jeste Šaban Šauliće, Da nije san, za našu dragu Lalu. Broj telefona i dalje 434-888, Viber broj 062-045-118. Ako vam je teško pisati, možete nas pozvati i tražiti neku muzičku želju. Znači, ono što slijedi jeste Šaban, a onda još jedan duet Boban Rajović i Kristina Ivan.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Eto, čuli ste i malo marketinga, ono što slijedi jeste, jesu još dva dueta, između toga jedna fina pjesma, Laganica, evo nada se da će vam se sviđati, znači do 17 sati još uvijek možete pisati i zvati, naravno kada radim, znate da mi nije problem, možete pisati poruke na Viber broj 062-045-118 i kasnije ćemo to diskretno ispuniti, nije nikakav problem. Znači ono što slijedi jeste Aca Lukas i Karleuša, pjesma Bankina, nakon toga Armin Dedić, Ko to meni fali da je tu, a onda opet još jedan duet Acu Pejović i Aleksandra Prijović, Litar vina, litar krvi, a onda ide i ovaj Osman Hadžić, Telefon imaš bar ponekad, javi se.

bi Vaktile bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko u kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjeku pit uz glave jest ako te jeda tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko, nije smjelo nikog ni pogledat širom otvorenih očiju, nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vokuša. U okviru predizborne kampanje Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća održao je još jedan infosto ovog puta u Jošaničkoj ulici. Građani su imali priliku razgovarati sa predstavnicima ove stranke, upoznati se sa kandidatima, ali i sa narednim aktivnostima koje će biti realizovane u okviru kampanje.
1: Drage moje Vogošćanke, dragi moji Vogošćani, čast mi je i zadovoljstvo pozvati vas da u subotu u 19 sati u sportskoj dvorani Amel Bečković prisustvujemo i budemo zajedno na centralnom predizbornom skupu opštinske organizacije SDA Vogošća za predstojeće izbore. Sa nama će biti brojni kandidati sa svih nivoa vlasti. Mi želimo na ovom skupu da prije svega kažemo koji je naš odgovor, kakva je naša platforma i kojim programima želimo da zaustavimo ovo jako teško stanje. Stranke Trojke zajedno sa svojim partnerima na partnerskom, koalicionom i prijateljskom odnosu doveli su nas u jednu jako tešku, zabrinjavajuću sigurnosnu situaciju na nivou države Bosne i Hercegovine. Zaustavljene su evropske integracije, a o NATO-u se ne priča ni riječ. Moramo dati naš odgovor i izložiti suštinu naših programa i projekata s ciljem da se propadanje ekonomije i privrede u federaciji zaustavi, kako da izađemo iz ove spirale zaduživanja i dužničkog ropstva. Ali moramo pričati o problemima u kantonu Sarajevu, u posrnuloj privredi, u gradu koji nikad nije bio prljaviji, u gradu u kojem 20 cm napravi snijega, napravi kolaps, u gradu u kojem se izgubio ponos i dostojanstvo olimpijskog i herojskog grada. Dođite da se dogovorimo kako na ovim izborima da koristimo olovke i flomastere, jer imamo priliku na ovim izborima da olovkama i flomasterima promijenimo ovo stanje na bolje. Ovo je svojevrstan politički referendum u ovoj situaciji, zato je jako važno da shvatimo da imamo samo dvije opcije. Stranka Demokratske akcije da nam bude bolje i stranke Trojke da nam sigurno bude još gore.
0: Predstavnici stranke Demokratske akcije pozivaju građane da večeras prisustvuju centralnom skupu koji će biti održan od 19 sati u sportskoj dvorani Amel Bečković. Prilika je to za predstavljanje kandidata i razgovor sa građanima uz poruku ovogodišnje kampanje Samo SDA.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje se družimo na talasima Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program. Evo kratka informacija kako nas u vrijeme očekuje sutra. Sigurna sam da vas to zanima. Znači, sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 20 stepeni. Znači, pred nama je

0: Radio Vogošća.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 18 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Policiji na Palama prijavljen je incident prekopavanja mezarja. Naime, incident su prijavili članovi porodice preminulih koji su na lokalitetu Kamenita brda zatekli prekopane i oskrnavljene mezare. O ovom incidentu oglasila se i policijska uprava Istočno Sarajevo. Kako su naveli, incident im je prijavljen u četvrtak 24. septembra. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravde, zatražilo da mu se izrekne kazna od 6 godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Ako zahtjev bude usvojen, Tači bi mogao da bude osuđen ukupno na 31 godinu zatvora. U snažnoj eksploziji koja je uništila trospratnu zgradu u Atinskoj četvrti Plaka poginule su najmanje 2 osobe, dok se za 4 još uvijek traga. Bosansko-hercegovački pisac Sadi Hođić dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Martinović Car za priču Pupčana vrpca. Danas je u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavalo pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. Dnevne temperature zraka su se kretale od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Glogošća, 88,2 MHz.
1: I dalje pratite poslijepodnevni program Radija Bogoša, poštovani slušaoci. Ja evo još jedne lijepe informacije. Ja rekao da ću preniti dvije. Znači, projekat koji mijenja budućnost jedne bosansko-hercegovačke općine. Riječ je o općini Olovo. Naime, tamo su pronašli ljekovitu vodu temperature od 32 stepena Celzijusa. Nakon mjeseci pripreme terenskih radova, stručnih analiza i kontinuiranog praćenja realizacije, jedan od najznačajnijih razvojnih projekata općine Olovo uspješno je priveden kraju. Detaljna hidrogeološka istraživanja na lokalitetu Banja pokrenuta s ciljem utvrđivanja prisustva mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u dubljim i dubokim zonama Stijenskog masiva donijela su rezultat koji za Olovo ima višestruki značaj. Na istraživanom području potvrđeno je prisustvo vode i kapaciteta oko 17 litara u sekundi, temperature oko 32 stepena. Time je napravljen konkretan i mjerljiv iskorak u procesu koji je od samog početka imao jedan osnovni cilj. Utvrditi šta se nalazi duboko ispod lokaliteta Banja i postoji li realna osnova za njegovo buduće korištenje i razvoj. Ovaj rezultat nije došao slučajno, niti je riječ o projektu koji je pokrenut preko noći. Iza njega stoji ozbiljan proces koji je zahtijevao značajna financijska sredstva, angažman stručnih i specijalizovanih kompanija, institucionalnu koordinaciju, stručni nadzor i kontinuirano praćenje svih faza realizacije. O realizaciji projekta informisano je Općinsko vijeće Olovo, a ispred općine formiran je poseban tim čiji je zadatak bio da prati realizaciju projekta, koordinira aktivnosti i bude uključen u ključne faze njegovog provođenja. Na taj način općina nije bila samo formalni naručitelj radova, nego je kroz svoj tim kontinuirano pratila ono što se na terenu događalo i sudjelovala u realizaciji projekta od početka do završetka, navode. Eventualna upotreba vode za potrebe vodoopskrbe zavisit će od rezultata dodatnih analiza kvaliteta, stručnih procjena i svih zakonom propisanih procedura, ali dobijeni podaci predstavljaju važnu osnovu za dalje sagledavanje potencijala ovog područja. Najveću odgovornost u cijelom procesu imala je općina Olovo na čelu sa načelnikom Džemalom Memagićem koja je od početka stala iza realizacije ovog projekta i poduzela obavezu da se zahtjevan proces privede do kraja. Projekat je zahtijevao ozbiljna financijska ulaganja, organizaciju, strpljenje i spremnost da se uđe u posao, čiji se konačan rezultat nije mogao unaprijed znati. Upravo zato današnji rezultat ima dodatnu težinu jer predstavlja odgovor koji je došao nakon konkretnog rada na terenu. Eto tako se dešavaju lijepe stvari i u općini Olovo. Ne znam jeste li bili u Olovu u skorije vrijeme, ali u svakom slučaju vjerujte da vrijedi posjetiti izuzetno čist i uredan gradić prepun cvjetnih aranžmana sa dvije rijeke koje se spajaju tu u gradu, samom gradu. Ljudi su gostoljubivi i zaista je lijepo biti u Olovo. Naravno i u svim bosansko-hercegovačkim gradovima, kad imate slobodnog vremena, preporučujem da prošetate, da odete, ne znam, do Mostara, do Konjica, do Banja Luki, do Tuzli, do Bihaća. Divni gradovi u svaki na svoj način nudi nešto nevjerovatno i originalno.

Od 19 sati u programu Radija Vogošća možete pratiti emisiju 7 dana u Vogošći, uređuje i vodi Azra Mešanović.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. U općini Vogošća upriličeno je potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Vrijednost ugovora iznosi 1.980.000 konvertibilnih maraka, a radove će izvoditi firma Mibral d.o.o. Sarajevo. Projekat bi trebao donijeti uređeniju i sigurniju saobraćajnicu za stanovnike ovog područja.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišića sa predstavnicom kompanije Mibral d.o.o. Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač.
2: Jedna odluka koju smo na početku mandata koji sam donio, gdje sam rekao da ćemo u narednom periodu raditi na svim uslovima kako bi vodosnabdijevanje prije svega na području općine Vogošće se popravilo, pa evo krenuli smo s tim izgradnjama vodovoda u Svrkama i Potorovićama, odnosno Krivolavcima i Ljubini, jel? Nakon toga evo mnogi veliki projekti koji su pokrenuti, koji izvodim evo na račun drugih kantonalnih kompanija, evo jedna od tih je ulica Samira Gradišića, gdje ćemo rad kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijone mreže koja će na kraju biti predana na upravljanje vodovodu i kanalizaciji, ali pored toga ono što je interesantno za ovu ulicu jeste da će se raditi i rekonstrukcija kompletnog dijela ulici u saobraćajnom dijelu, rekonstrukcija parkinga, odnosno rekonstrukcija rasvjeti u ulici. Znači kompletna cjelovita rekonstrukcija cijelog dijela, odnosno jednog područja u centralnom dijelu, iako evo nažalost imali smo obećanje raznih nivoa da će nam pomoći, ali evo odlučili smo da prije svega inicijalno sa svojim sredstvima krenemo da financiramo ovaj dio projekta.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.979.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća.
3: Nakon ovoga ćemo svakako, što je prije moguće, organizovati jedan pripremni sastanak da se vidi koji su predradnje, upravo kao što je način pomenuo, regulacija saobraćaja, nabavka materijala, da se sve dobro organizuje, tako da kada uđemo u radove da možemo vrlo brzo, nadam se, završiti sa realizacijom, nadamo se dobrim vremenskim uslovima da će nam omogućiti da što prije go završimo. Što je zanimljivo za ovaj projekat i zaista je nama isto zadovoljstvo kao i izvođača da podrazumijeva cjelovit projekat, da nije znači samo rekonstrukcija niti vode niti kanalizacije, nego prvo krećemo sa kanalizacijom, onda rekonstrukcijom cjevovoda, tu je naravno i rekonstrukcija cjelokupne ovog dijela saobraćajnice sa parking mjestima, rasvjeta, znači zaista trajaće dok se sve ne završi, ali kada se završi bit će sve kompletirano, što je zaista znači jedan lijep, ugodan i funkcionalan dio saobraćajnice i dio općine Vogošće.
2: Drago nam da smo izabrali jednog od kvalitetnih izvođača i da će u narednom periodu ovaj rok realizacije koji imamo biti ispoštovan i da ćemo na radost građana općine Vogošća implementirati ono što je u proteklom periodu, moram reći, negdje stavljano pod upitnik da li će uopšte biti ili neće biti, ali evo uzimajući kompleksnost od cijelog ovoga projekta, sve ono što će biti urađeno u jednom zahvatu, ono što je zahtijevalo jeste da imamo strpljenja i evo na kraju molim građane u narednom periodu da imaju strpljenja prilikom izvođenja radova, jer dolazi do izmjene režima saobraćaja, dolazi do prokopavanja svega onoga što je potrebno na kraju da dobijemo jednu finu uređenu zonu kompletnu u centralnom dijelu općine Vogošća.
1: Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a krajnji korisnik bit će kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
0: Obuka općinske izborne komisije Vogošća od 18. septembra organizuje obuku za članove i predsjednike biračkih odbora na dan općih izbora u oktobru. Biće otvoreno redovnih 48 biračkih mjesta na kojima će se koristiti nove tehnologije prilikom obavljanja biračkog procesa. Upravo o tome upoznati su i članovi biračkih odbora.
1: Kroz praktične primjere i uputstva, članovi biračkih odbora imaju priliku razjasniti eventualne nedoumice i pripremiti se za odgovorno obavljanje zadataka.
4: Program obuke obuhvata teorijski i praktični dio koji se realizuje kroz simulaciju izbornih aktivnosti, aktivnosti dan prije izbora, znači aktivnosti na dan izbora, upotreba biometrije i simulaciju brojanja glasačke listića.
1: Posebna pažnja posvećena je pravilnom radu na biračkim mjestima, načinu glasanja, evidentiranju birača, postupanju sa izbornim materijalom, kao i procedurama nakon zatvaranja biračkih mjesta.
5: Svake izbore radim, baš sam upućena i znam kako se radi, ali uvijek ova tehnologija napreduje, sad ima neki promjena, pa ćemo to i to da, danas imamo predavanja, pa ćemo tu da vidimo te promjene i skener i ostale stvari koje su nam sad nepoznate do sad bile, ali danas ćemo to upoznati. Dosta je bitno kad predsjednik je upućen i zna da radi svoj posao, to ide lakše. Nikad nismo imali ni sa biračima, ni sa nekih problema, uvijek stvarno protekne sve u najboljem redu.
1: Iz općinske izborne komisije ističu značaj pravovremene i kvalitetne pripreme kako bi izborni dan protekao u skladu sa propisanim pravilima i procedurama.
5: Olakšat će, vjerovatno će olakšati, naravno tehnologija ide na to da olakša radnoj snagi, ali koliko će ti birač znati? Ali tu smo mi da im uputimo i da im kažem kako. Tu smo uvijek bili do sad. Tako da mislim da će to ići dobro.
4: Ono što moram napomenuti jeste i drugi krug obuke predsjednika i zamjenika predsjednika članova biračkih odbora koji se održava u organizaciji Centralne izborne komisije i koji je planiran prema utvrđenom rasporedu instruktora. Obuka se planira u dane vikenda 26. znači ovaj vikend 26. sa početkom u 17.30 časova i 27. sa početkom u 9 časova. Završetak cjelokupnog ciklusa obuka predviđa se za kraj mjeseca septembra.
1: U susret predstojećim izborima Općinska izborna komisija Vogošća provodi obuku članova biračkih odbora.
0: Nova sezona grijanja počinje 15. oktobra. Još u martu ove godine najavljena je izgradnja nove kotlovnice za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Međutim, prije izgradnje kotlovnice bilo je potrebno izvršiti izmjene regulacionog plana Uglješići, što su vijećnici usvojili na augustovskoj sjednici. Po dobijanju svih saglasnosti i zakonom provedenih procedura krenut će se u realizaciju ovog višemilijonskog projekta.
6: Ovo je lokalitet na kojem će biti izgrađena nova kotlovnica za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Naime, u martu ove godine najavljena izgradnja kotlovnice kojom se želi riješiti pitanje redovnog grijanja građana Vogošće. Projekat realizuje kantonalno preduzeće Toplane, a sredstva su planirana iz budžeta općine Vogošća. Na 20. sjednici općinskog vijeća usvojena odluka o pristupanju izmjene i dopuna regulacionog plana Uglješići.
7: Imajući u vidu znači da je tu već ranije donesena i usvojena provedbeno planska dokumentacija regulacioni plan Uglješići A faza, na kojem lokalitetu je dakle bila predviđena izgradnja objekata društvene infrastrukture, nakon izdate urbanističke saglasnosti u januaru mjesecu 2026. godine, mi smo bili u obavezi, a shodno održanim sastancima i zapisnicima sa sastanaka, da pokrenemo hitnu proceduru izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faza. Mi smo to naravno odmah promptno i uradili, te je znači nakon što je Zavod za planiranje koji je nosioc Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo koji je nosioc izrade provedbeno planske dokumentacije nama dostavio smjernice za izradu plana, mi smo znači krenuli u tu realizaciju s tim da je znači tada na tom lokalitetu bila predviđena izgradnja osim toplanije i reciklažnog dvorišta. Ta odluka je donesena na vijeću u junu mjesecu ove godine, međutim, imajući u vidu da smo znači imali određen broj negodovanja od strane stanovnika pomenutog naselja kao i određenog broja vijećnika, mi smo održali zbor građana gdje su građani bili eksplicite protiv izgradnje reciklažnog dvorišta. Naravno, slušajući glas građana, mi smo kao lokalna zajednica odlučili da ne idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, nego samo buduće toplane, odnosno kotlovnice. Naravno, morali smo izvršiti, odnosno izmijeniti odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna plana, onu koju smo donijeli u junu mjesecu na općinskom vijeću, odnosno koje je općinsko vijeće već usvojilo, tako da je znači na zadnjoj sjednici općinskog vijeća, koja je održana u avgustu mjesecu, izmijenjena odluka gdje se ide samo u izgradnju, znači kotlovnice bez reciklažnog dvorišta. I sada očekujemo, smjernice su dostavljene ranije, odluka je izmijenjena i sada očekujemo, znači, ispostavu nacrta plana od strane Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, nakon kojeg će se održati javna rasprava, gdje će građani opet imati mogućnost, znači, da učestvuju u javnoj raspravi, gdje će, znači, naravno i političke partije, opcije, mjesna zajednica i tako dalje, gdje će se moći opet iznijeti određene primjedbe, sugestije i tako dalje.
6: Na pitanje kada bi se moglo krenuti u izgradnju nove kotlovnice, pomoćnik načelnika za urbanizam kaže:
7: mi to u ovom trenutku ne možemo kao, znači, općina, jer mi nismo investitor predmetne kotlovnice. Investitor predmetne kotlovnice je, znači, KKP Toplane, a financijer, znači, izrade planske, odnosno izmjene planske dokumentacije, ministarstvo. Naravno, ovo je proces koji traje duže vremena, urbanistička izdata, predate zahtjev za građevinsku, međutim, da bi se izdala građevinska, mora se ispuniti određene uslovi, saglasnost javnih preduzeća i izrada projektne dokumentacije, tako da će to vjerovatno malo potrajati.
6: Za sada izvjesno da projekat izgradnje kotlovnice ostaje kao jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata vrijedan oko 12 miliona konvertibilnih maraka, kojim će se nakon godina neizvjesnosti oko zagrijavanja vogošćanskih stanova konačno riješiti pitanje sistema grijanja i kvalitet života građana Vogošće.
0: U cilju promocije sportskog duha, podrške mladim talentima, jačanja prijateljskih veza među regionalnim klubovima, ali i promocije Vogošće kao sredine koja njeguje sportsku tradiciju i otvara vrata mladim talentima, proteklog vikenda u Vogošćanskoj sportskoj dvorani Amel Bečković održan je 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić.
8: Domaćin turnira je gimnastički klub Olimp, klub koji već godinama svojim predanim radom doprinosi razvoju ritmičke gimnastike među djevojčicama.
9: Internacionalni turnir ritmičke gimnastike u individualnim i grupnim vježbama. U ova dva dana gledat ćemo negdje oko 400 djevojčica, svih uzrasnih dobi. Naravno, uz naš gala program i goste koje imamo i ove godine, naše Kate i Dima, također naše oficijalnog fotografa koji dolazi iz Holandije. Glavni sudija i dirigent ovog internacionalnog turnira je najuspješnija gimnastičarka svih vremena, bivše ex Jugoslavije, naša Milena Reljin. Ove godine, ja ću reći, Manca nije mogla doći, jer koristim priliku da je pozdravimo našu dragu Mancu, da što prije pozdravi nakon ovog zahvata koji ima kod ljekara. Nadamo se da ćemo se vidjeti iduće godine, kada proslavljamo 20 godina postojanja kluba i jubilej, gdje ćemo se vratiti na stare staze. Nadam se da ću ja do sada biti boljeg zdravstvenog stanja, dati svoj pun doprinos i da iduće godine gledamo kao i do sada 15 do 20 godina.
8: Ovogodišnji turnir okupio je više od 400 djevojčica iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, čime je sportska dvorana Amel Bečković još jednom postala mjesto susreta mladosti, sporta i prijateljstva.
10: Takmičila sam se sa obručem i bez rekvizita i grupnu vježbu, galu, i meni iskreno ovdje lijepo.
8: A recimo, zašto se tebi uopšte sviđa gimnastika?
10: Pa, ne znam, imaju ovako špage, mostov, ne znam. Baš mi se sviđa. A ja treniram gimnastiku već 4 godine.
11: Danas mi se ovo takmičenje vrlo svidlo zato što su i predstave zabavne. Ja sam super uradila, atmosfera nam je bila stvarno super i nemam zamjerke, stvarno.
12: Iskreno nisam očekivala da ću ovdje biti, ali mi je drago što sam ovdje i baš je lijepo.
8: Rezmi, je li se neko posebno dopao, šta se posebno sviđa?
12: U meni se iskreno svi klubovi svidjeli.
13: Pa ovdje mi je super, svake godine dolazim u Vogošću na takmičenje. Danas sam odlično uradila koreografiju i zadovoljna sa svojim uspjehom.
8: Organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira zahtjeva mnogo truda i rada. Gimnastički klub Olimpi ove godine uložio svoj maksimum da svima bude u Vogošći lijepo.
14: Dakle, tradicionalni turnir koji za općinu Vogošća nije samo sportsko takmičenje, on je održavanje i sjećanje na vogošćansku heroinu i sportiskinju. I evo, danas su tu kako naš gimnastički klub, tako i gimnastički klubovi iz zemalja regiona, što daje ovaj internacionalni karakter samom takmičenju. Nadam se, evo, da će najbolji danas pobijediti, odnijeti medalje definitivno, ali se iskreno nadam da će sve učesnice današnjeg turnira iz Vogošće ponijeti lijepe uspomene, da će se nastaviti razvijati u sportskom duhu i da će gajiti ljubav prema sportu, jer sigurno neće pogriješiti ako svoj život i svoj dio slobodnog vremena posvete sportskim aktivnostima.
8: Najuspješnijim takmičarima organizatori pripremio zahvalnice i medalje. Bio je to još jedan praznik ritmičke gimnastike, mladosti i sporta u Vogošći. U revijalnom dijelu nastupili su Katarina Pisecki i Dimitri Brekov.
0: Deveto izdanje trke Vogošća 5K i ove godine je okupilo veliki broj trkača, rekreativaca i ljubitelja sporta. Na ovogodišnjoj utrci učestvovalo je 350 takmičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, a u posebnoj dječjoj utrci Baš Kids Run trčalo je 130 djevojčica i dječaka.
8: Deveta utrka ulicama Vogošće, poznata i pod nazivom Vogošanska petica, održana je protekle subote u našem gradu. Vogošće su posjetili trkači iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire, koji nisu krili oduševljenje stazom i cjelokupnom organizacijom utrke.
15: Došao sam danas na Ava strčat na toranj, 7,5 minuta, ali nisam bio brz, pa sam odlučio doći u Vogošću da vidim šta je sa onim golfovima. Ali kažu, nema više od tog ništa, samo da se trči. I evo me tu.
8: Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Hana Jusić, drugoplasirana je Selsebil Sinanović, dok je najbrža djevojka i ove godine u Vogošći bila Emina Alagić.
16: Svake godine trčim ovu trku, evo sad branim titulu i drago mi je, uvijek se ovdje rado vraćam, blizu mi je kuće, mislim živim u Sarajevu i ovo nekako naša okolina, uvijek je prelijepa atmosfera, ono nekako baš čovjek ima želju da trči ovdje i ono nekako motivaciju i sve. Ja sam zadovoljna, vrijeme je bilo okej, pas kiša, jutro sam trčala one stepence, pa eto imala sam izgleda snage za ovog.
17: Sve žen bilo je lijepo jednostavno.
16: Bilo je super, stvarno, ono, nemam zamjerki.
8: U muškoj konkurenciji treće mjesto zauzeo Uroš Gutić, drugo mjesto pripalo je Emiru Hastoru, a prvo mjesto osvojio je Denis.

0: dobre godine ponovo u Vogošći. Možemo reći već tradicionalno i da izašla van okvira Vogošće i kantona, jer smo imali i učesnika koji dolaze van Bosne i Hercegovine. Jako veliki broj učesnika, jako dobra organizacija i evo, drago nam je da je utrka završena, da nismo imali povrijeđeni, a evo, imali smo i jedno, mogu reći, jako dobro vrijeme koji su prva trojica u trci osvojili. Evo, nadamo se sljedeće godine, ako bude, da ćemo imati još više učesnika, još veći event u Vogošći, a povodom 5K trke.
1: Meni je danas izuzetno drago što je sve zaista proteklo u najbolje mogućem redu, od dječje utrke gdje je nastuplo preko 130 mališana do ove utrke za već u raju gdje je 320 učesnika prešlo ciljnu liniju. Ono što je najvažnije, da se niko nije povrijedio, sve je proteklo maksimalno fair sportski i za divno čudo vrijeme nas je poslužilo. Tako da sve u svemu jedan zaista lijep dan u Vogošći.
2: Vogošćanska petica, osim popularizacije ovog sporta, ima za cilj predstaviti i turističke potencijale općine Vogošća. Organizator utrke je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća uz podršku općine Vogošća i medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća.
3: U Vogošćanskoj kinosali održan je 29. maskembal pod nazivom Djeci treba radosti. Maskembal je okupio veliki broj djece koja su se sa maskama i kostimima dobro zabavila. Prvo mjesto osvojila je Anida Pita.
4: Vogošćanski maskembal pod nazivom Djeci treba radosti po 29. put okupio je veliki broj mališana koji su prati svojih roditelja, došli u maskama i kostimima te se još jednom lijepo zabavili. Organizator ovog dječjeg događaja su Udruženje Korak više i Forum mladih SDP-a Vogošća.
5: Mi presretne, naša aktivnost koju već tradicionalno radimo, evo kako ste rekli, 29 godina je uspješno završena. Puno smijeha od djece što nama puni i srce i dušu i presretne smo. Mislimo da ćemo za sljedeću godinu za 30. maskembal napraviti još više iznenađenja, jer to je ipak veliki jubilej 30 godina ovako u neku manifestaciju održavati.
4: Svaku pa tako i ovu dječju manifestaciju podržala je općina Vogošća.
6: Ova sala je mjesto različitih susreta, ali nekako smo mi u lokalnoj zajednici općini Vogošća najsretniji kad je ova sala puna djece, dječjih osmijeha, dječje radosti. Zaista danas 29. maskembal je pokazao da su naša djeca željna ovakvih programa. Bili su jako kreativni, žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak, roditelji su se potrudili i evo, ja samo ispred općine Vogošća mogu reći da se zahvaljujem organizatorima na 29. maskembalu. Nadam se da će ova tradicija biti u buduće nastavljena i evo, divan vikend, divna nedjelja, juče je sportski dan u Vogošći, danas umjetnički i kreativni dan, dakle imamo šta ponuditi i trebamo biti uz našu djecu, trebamo razvijati njihovu kreativnost, biti im podrška u svemu onome što rade, a danas su maske pokazale baš širok dijapazon kreativnosti i to je ono zaista što se želi postići ovom manifestacijom, da djeca budu ono što žele, to jeste biti djetinjstva.
4: Žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak. Od toliko zanimljivih i kreativnih maski proglašene su tri najbolje. Treće mjesto osvojila je Sara Ćosović, druga je bila Tajna Mehić, dok je pobjednica 29. maskembala Anida Pita.
7: Šta je ovo, Anida?
8: Ovo je hamburger.
7: Hamburger, koliko je trebalo vremena da se napravi jedan ovakav hamburger?
8: Pa 4-5 dana.
7: 4-5 dana, jel tako? Da. Ajmo da kažemo nešto o sastojci.
8: Pa paradajz, sir, pljeskavica... I pa eto.
7: Ko je došao na ideju da budem?
8: Pa brat, on je rekao i onda smo mi se složili, onda smo...
7: Je li težak ove ham?
8: Pa eto, otprilike, malo eto jest.
7: Ćevapi ili hamburger?
8: Evo ćevapi.
4: Najmlađa učesnica koja je dobila posebnu nagradu je Una Hrvat. Organizatori su svima pripremili paketiće, a najboljima i novčane nagrade. Djecu je zabavljala voditeljica programa poznata Teta Pričalica. Sve u svemu, bilo je vojno lijepo i nezaboravno dječje nedjeljno druženje u Vogošćanskoj kinosali.
3: Prvog dana jeseni i na samom početku svog vrtićkog doba novo pridošlim drugarima djeca starijih grupa u vrtiću Ljiljani javne ustanove Djeca Sarajevo poklonila su priredbu Dobrodošli mališani. U vedroj i veseloj atmosferi uz igru, ples i pjesmice koje su naučili sa svojim vaspitačicama započeli su jedno novo i važno životno poglavlje.
9: Današnja svečanost protekla je u znaku dječje radosti, igre i zajedništva. Mališani su pokazali da i najmanji koraci mogu biti veliki kada

0: I prate osmijeh, podrška i lijepa riječ.
1: Svake godine se održava svečanost u jednom od naših vrtića za dobrodošlicu mališanima, odnosno djeci novoupisanu jaslice. Ove godine je to pripala čast vrtiću Ljeljani da dočeka naše drugare, odnosno mališane. Oni su tu već od 1. septembra, ali evo mi smo danas odlučili da napravimo svečanost povodom njihove dobrodošlice. Želimo im puno sreće, zdravlja, uspjeha, želimo im puno sretnih, nasmijanih dana, puno ljubavi i pažnje koje ćemo im pružati mi kao odgajatelji u našem vrtiću Ljiljani, odnosno u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva. Također bih da poželim dobrodošlicu svoj djeci upisanoj u javnu ustanovu Djeca Sarajeva na čelu sa direktorcom Amelom Buljubašić.
0: Iako su još mali, pokazali su veliku želju da učestvuju i budu dio zajedničke priče.
2: Šta si ti danas pripremila sa svojim prijateljima iz vrtića?
3: Da se obučem sa njima.
2: Je li vam pomogla učiteljica?
3: Yes.
2: Ko je zapravo tvoja učiteljica? Kako se ona zove?
3: Melida Indida.
2: A kako vrijeme provodite ovdje u vrtiću? Da li se igrate?
3: Igramo se.
2: Družite, je li tako?
3: Da.
2: I naučite mnogo toga. Da li ti slušaš učiteljicu?
3: Da.
2: Koliko ti dugo ideš ovdje u vrtić Ljiljani?
3: Pa dosta je za mene.
2: Je li ti lijepo ovdje?
3: Da.
2: Danas učestvuješ na priredbi, je li tako?
3: Da.
2: Jesi li pripremila neku pjesmicu, nešto?
3: Aha.
2: Sa svojim drugarima, je li? A kaži mi, da li se raduješ novim prijateljima koji te kreću u vrtić?
3: Da.
0: Mališani su za ovu priliku pripremili i prigodan program.
1: Ove godine nam se i priredba, odnosno centralna svečanost, kako da kažem, evo poklopila sa datumom prvim danom jeseni, pa ćemo mi pozdraviti jesen na današnji dan sa jednom recitacijom koju ćete moći pogledati u nastavku.

0: put vjetarga ne ljulja, nježno ko u snu, blagi mir je šuma, oduzeo put. Nestale su ptice daleko na jug, otišle sa sunce, put je njihov dug. Pjesme nema više, suda vlajuk, samo žuto lišće, tužno pada snu.
1: Prvi dolazak u vrtić za svako dijete predstavlja veliki korak, a upravo tim povodom u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, vrtiću Ljiljani, danas je održana svečanost pod nazivom Dobrodošli maleni.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji, doviđenja.

I dalje, poštovani slušaoci, pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Evo još jedna informacija iz kantona Sarajevo. Naime, u organizaciji kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo danas je na trgu 4. Viteške motorizovane brigade na Iliđi održana svečana smotra civilne zaštite kantona Sarajevo. Cilj smotre bilo je predstavljanje dostignutog nivoa organizovanosti, opremljenosti i spremnosti struktura civilne zaštite kantona Sarajevo za pravovremeno i efikasno djelovanje u situacijama prirodnih i drugih nesreća. Kako je rekao direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dženan Brkanić, smotra nije samo prilika da se pokažu oprema i kapaciteti kojim kantonalna uprava raspolaže, već i odavanje priznanja ljudima koji su spremni odgovoriti na svaki poziv, često u najtežim okolnostima, rizikujući vlastito zdravlje i život kako bi zaštitili druge. Brkanić između ostalog izrazio ponos što je u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Srednjom školom za okoliš i drvni dizajn prvi put nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu formiran obrazovni smjer vatrogasac. A biti vatrogasac svakako jeste čast. Na području općine Vogošća mi imamo naše vatrogasce koji daju neizmjeran doprinos u zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara i svaka im čast. Naravno, još kratko se družimo u poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Izdanje za subotu, 26. dan mjeseca septembra. Eto još koji dan i gotovo. Dolazi nam oktobar. Da, i nemojte zaboraviti pomjeriti kazaljke na vašim satovima ujutro.

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I pamtimo stvarno i pamtit ćemo, a evo jedne pjesme koja je stigla da je pamtimo u godinama koje slijede. Dakle, nešto novo, nešto iz septembra 2026. godine, grupa Harima Tahari i još jedna pjesma o borama, o starenju. Pjesma se i zove tako, Bore i Hari Mata Hari.

a idemo i 15 godina u prošlost. Crvena jabuka, album za tvoju ljubav. Pjesma koju je napisao Asmir Spahić, čovjek koji je nekada predvodio grupu Nemoguće vruće, zatim grupu Ritam srca. On se malo više aktivirao na tom albumu, napisao nekoliko pjesama uzeto od njegovih ranijih grupa, a ova je bila nova. Pjesma koja se zove Tebe imam sam da osam.

0: Pa još nešto iz 2011. Nešto staro, ali nešto drugačije. Ova pjesma je prvobitno pojavila se na albumu Da ti kažem šta mi je, Zdravka Čolića u jesen 1990. godine. Pjesma koja je naslutila boju koja nam se nikako nije dopadala u sezonama koje su uslijedile. Pjesma se zove Maslinasto zelena, ali mi slušamo koncertnu verziju te pjesme sa koncerta kod Ušća 25. juna 2011. Zdravko Čolić i koncertna verzija, live verzija pjesme Maslinasto zelena.
1: Za mesto što uvijek bila...

Evo jedne pjesme koja pjeva malo o Sarajevu, malo o nekim drugim gradovima širom regije. Grupa Flamingosti bila je vrlo popularna tamo sredinom 2000-ih godina, tamo negdje 2005. 2006. Sjećate se toga? A

A kad nas cure čekaju, onda je to, ma pravo da vam kažem, slatki život. Ili što bi Talijani rekli, dolce vita. E, pjesma Dolce Vita bila je ona pjesma koja je zatvorila taj zloguki, taj introvertni, taj album koji je najavljivao mnogo toga lošeg što nam se desilo, taj album Dum Dum Ekaterine Velike iz 1991. godine. To je baš bilo ironično sa takvim nazivom, sa pjesmom, sa takvim nazivom zatvoriti album. Dakle, Ekaterina Velika i Dolce Vita.

A Nikola Čuturilo Čutura, gitarista koji je nekada svirao sa Ribljom Čorbom, a onda nastavio solo karijerom, izabrao je nešto neobično za njega. Izabrao je Olivera Dragojevića. Znate li da je svoju čuvenu pjesmu Molitva za Magdalenu Oliver otpjevao baš na tom festivalu? A sada je Čutura uzeo tu pjesmu i dao joj, udahnuo joj novi život. Ako ne znate koja je to pjesma Molitva za Magdalenu, da vas podsjetim, to je ona što počinje stihovima Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te. Evo ja sačuvao neke lijepe pjesme za vas. Čutura i Molitva za Magdalenu.

Dejan Cukić se u toj priči prihvatio Arsena Dedića i njegove pjesme, Ono sve što znaš o meni ili Sve što znaš o meni, pjesma još iz 60-ih godina, i on je izveo tu pjesmu. Sve što znaš o meni, ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo kada pričala bi ti. Dejan Cukić, ma sve što znaš o meni.

A Balašević nije htio u dvije riječi da ispriča sve što zna o svojoj životnoj saputnici Oliveri, nego joj je posvetio mnoštvo pjesama. U nekima je prepoznajemo, u nekima baš i ne, ali su njoj napisane, a u nekima nalazimo i njeno ime u naslovu. I to ne samo u onoj Olivera sa albuma 003 iz 1985. godine, nego recimo na albumu iz 91. Na albumu Marim ja ima pjesma Ole Lole. E sad zamislite vi, ko je ta Ole? Ma ne treba puno pogađati. Pjesma urađena u stilu Gypsy Kingsa, pa kako on kaže... Pusti ponovo džipsije za moju crnu dušu. I to je na pjesmu koju on kaže: taman se nebo raščisti, taman smo nadomak smisla, eto ih sljedeći fašisti, dok si rekao piksla. Upravo je tako. Đorđe Balašević, Ole Lole.

I tom pjesmom Ole Lole, kao što ste čuli, Barlašević je, između ostalog, iako je ljubavna pjesma, upozorio na opasnost nadolazećeg, narastajućeg fašizma. A 5 godina prije toga, a 40 godina od danas u prošlosti, 1986. godine, i Plavi orkestar je na to upozoravao. Pa imali su čak album Smrt fašizmu, pa je na njemu bila glavna pjesma Fa, fa, fašista, nemoj biti ti. Pa je bilo još nekih pjesama, kako je to rekao Saša Lošić, posvećenih partizanskom moralu koji treba obnoviti tada. I bila je jedna takva pjesma, zove se Jovanka. 1986. godine u Jugoslaviji niste morali pitati koja je Jovanka, mada pjesma nije o njoj, odmah da vam kažem. Dakle, sa albuma Smrt fašizmu, Plavi orkestar i Jovanka.

I to vam je bila ta priča o New Partizansu, a i Merlin je nekako ušao u tu priču, ne samo omotom i onim teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, sa onom partizankom na omotu i tako dalje. Bila je tu jedna pjesma koja se zove Cijela Juga jedna avlija. I dobro se sjećam, sad kad sam radio novu knjigu u 80. godinama, i prelistavao, prečitavao te stare intervjue i naiđem na to kako mi je Dino Merlin u intervju za Rock tada govorio kako bi volio da napravi jednu turneju najvećih jugoslovenskih rock zvijezda, da svi zajedno idu pod tim nazivom Cijela Juga jedna avlija, da se zajedno okupe, da se suprotstave svim onim pojavama koje su tada još bile u povoju, a za par godina su već buknule. I onda mi je rekao da je to jedna intimna priča o djevojci koja odbije Bosanca zato što je ona iz Osijeka, a on je za Boga Bosanac. Mnogo godina kasnije kad smo radili razgovor za podcast, rekao mi je da to nema nikakve, da to nije privatna priča, nego da je to jedna onako alegorija, metafora, kako god hoćete, jedna univerzalna poruka. Pa kako god, evo pjesme Cijela Juga jedna avlija i Merlin.

pa još 1986. Bajaga je na albumu Jahači Magle prošetao kroz razne stilove, a evo ga malo ono rock swing, tako bih ja nazvao tu pjesmu, baš onako vesela pjesma, pjesma koju možete zamisliti da izvodi neki big band tamo 50-ih godina. Pjesma se zove Redimir i Bajaga.

neko bi da bude red i mir, a neko naprosto kaže, ma dovraga sve. Jedna zanimljiva, jedna lijepa, jedna pa poprilično vesela pjesma sa albuma Brzi vlak u nogama, isto je 1986. A u pitanju je Tutti Frutti Balkan Band iz Splita, predvođen Nenadom Ninčevićem, a pjeva Ivo Amulić. I kažu naprosto, dovraga sve.

Neko ako je iz Splita, pa ono, ako mu ne ide baš kako je zamislio, on kaže do vraga sve. A neko iz Sarajeva, ako pokušate da ga folirate, pa pokuša djevojka recimo da ga folira, šta on kaže njoj, na primjer tamo 1986. prije 40 godina. Ma kaže o njoj, mojne meni to, mače maleno, ma mojne meni to, Stipu Gatibo. Pjesma čiji je refren otpjevan na Šatrovačkom i zove se Stipu Gatibo. Tifa pjeva sa Vatrenim poljupcem na albumu 100% rock'n'roll. E pa ova je bila 100% rock'n'roll.

I još jedna pjesma sa tog albuma, grupa Charm. I oni su na tom albumu, na tom festivalu Beogradskog proleća 81. godine izveli jednu zanimljivu pjesmu koju se danas niko ne sjeća, a ja imam potrebu da vam je pustim zato što je dobra pjesma. Možda je negdje pohranjena u vašoj podsvijesti, a možda ćete je tek nakon ove emisije pohraniti. Marina pjesma se zove, još jedna pjesma o Marini. Ja mislim da je to jedno od ženskih imena koje je dobilo najviše pjesama na ovim prostorima. A ovo je ona pjesma Draga moja Marina, tako počinje i grupa Charm.

draga moja Marina, još malo ljeta ćemo sačuvati, još ćemo malo ljeta u ovoj emisiji ponuditi, jer ćemo da prošetamo uz jednu finu, lijepu, akustičnu pjesmu Sunčanom stranom ulice. Drugi album grupe Azra, Dvostruki, zove iz 1981. godine, zove se Sunčana strana ulice. Ali ima na tom albumu i pjesma koja se tako zove Sunčana strana ulice. Ne znam da li ću te ikad više, ali ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol. E, nećemo razbijati glavu time, nećemo da nam nanosi bol, neka nam izazove jedan fini, nostalgični osmijeh ova pjesma. Iz 1981. Azra i Sunčana strana ulice.

I za sami kraj idemo 60 godina u prošlost da se sjetimo Beatlesa, njihovog albuma Revolver, jedne isto fine, nježne pjesme sa tog albuma, pjesme iza koje većinski stoji Paul McCartney, pjesma Here, There and Everywhere. I tu pjesmu je kasnije McCartney izvodio i na svojim koncertima, napravio nekoliko verzija te pjesme, a mi slušamo originalnu za kraj današnje emisije. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.